Et som gav hun tog dem i kæn. Hvem er guden i skræn? Lavratute skånt. Hun deres hundst. Sumpenant. Mit at flins alle en tågen. Det er svært højt nu at fåen. Zuerst die nobliche Fuhr, jetzt die nadige Tue. Mein Gott, wenn ich denk, wie das war, et is längst alles gehört.